0: למה לקוף בהון?
1: למה?
2: דידה יפם נועדי היקם נגעס
3: רנטטה בולפבי היקם רית
1: פפה רואי עדס קוריה
0: נועדי היקם נגעס דידה יפם גאה מהן
3: פי לבטה קומס פניקה
1: דידה יפם נו נעקי
2: דידה יפם נגע מוניפו יפילו ודינו מוגע אבדו אס דידה יפם נגע